0: Olwempereza lumamio. Olwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tuguwe tiseka. Jemia karimwe tanu wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu tuwa ulijo.

0: Suwa mwebi omulembe wabili okusako tense zenja ula okubukinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emumu nana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale ntabula ya mitolo mukaga atabafe masako mutwalo gumu ngabi chekike dua Bugoma Babu Safaris chigenda kumina kubuguma sanibiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina mnano kwe kumi kugenda kumina kundigida teka teka mdichimu magida tugenda kulia tunyo tuchakale tuminuka masajene paka kesh Biwa kidwa, bifowadi Kampu nye kutusiliza mtoko kufa Japani Wamune Radio Abudu Radio Abudu at 25 Radio Yomuntu Wabudija
1: Abazadde wamuna abalabirira abaana Ekirwadde ky'olukusense kibaluse mbitundu by'eggwanga ebisinga obungi N'olwekyo, ministre y'ebyobulamu etaddewo kaweefube w'okugemesa abaana endwadde zino olukusense saako ne lubera okunaatandika nga lumu okutuusa nga ttaano omwezi ogw'ekkumi 2026 okwetooloola ebitundu by'eggwanga lyonna. Endwadde zino olukusense ne lubera za bulabe nnyo kubanga zireetera omwana okufuna obuzibu mu kussa, okuziba amaaso saako n'amatu era bisobolera ddala n'okutta omwana. Twala abaana bo bonna abali wakati w'emyezi 9 ku myaka 5 egy'obukulu bagemebwa okusobola okubatangira endwadde zino olukusense ne lubera. Omwana wo ne bw'aba yagemebwako muleete ku ddwaliro erikuli okumpi oba awalondebwa okugemera abaana afune dozi endala enaamuyamba okwongera okumutangira okukwatibwa endwadde zino olukusense ne lubera.
2: Jukira okuva nga lumu paka nga 5 gwe 10 2026 twala omwana wali wakati w'emyezi 9 paka ku myaka 5 mu kifo walondebwa okugemera abaana ewakuli okumpi afune dozi endala okwongera okumutangira okukwatibwa endwadde zino olukusense ne lubera. Okumanya ebisingawo kuba ku namba ya ministry y'ebyobulamu etali yakusasulira noti munana noti noti emu noti noti noti mukaga mukaga oba weereza obubaka wa SMS ku bwereere ku report ku namba 85 noti noti.
3: Eddagala erigema olunkusense ne lubera terina buzibu bwonna likola atali ya bwereere. Tangira omwana wo mugemese kati. Obubaka buno buvudde mu ministry y'ebyobulamu.

0: mwaka yimba ko. Tega mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku bukada makumi ya namu bubiri. Obu gabi waka kwira wo. Nyigamu nyizi star. Emu musanfu noti star. Emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumuru la vibes o. Ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu. Vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN irunga mizwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
2: Emiaka 25 nga tufulumanju kunju manju kunju. Nsonda kunsonda buli wamuba uliriza fe. Radio Budachi 25. Radio yomuntu wa buli

0: Chitufu! Buli wasasula loni ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gosobola okuwolebwa. Erecho chikusobozesa okufuna sente nyingi. Woba osinga okuzeta agira. Nyiga star, emumu kaga tano, star tano hashi. Okwewola. Sasula, oyongeze chikomo cho ne momo loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edungamizwa banki enkuru ya Uganda.
2: Tukumecho, chetuwa muendo, okugeze mede, amasimu, sente, nebintu bidale bitukuma. Tubikumira ko kufulu, era tubikumira kumpi, okweka kasanti, tewali kizibu kibituukako. Na yate bwe kituuka ku bulamu bwaffe, obuwomi bw'obukuumye, kati nga tonaba kuva waka, kuuma akazannyoko, buli w'olaga, wekumisenga lifeguard condoms, okukuuma obuwomi n'obulamu bwo. Funa kapaketi ka lifeguard, okuva ku duuka, famase, oba supermarket ekuli okumpi.
3: Banange Musa, buli kaseera abeera ku simu oba akola ddi?
4: Okukola, n'essaawa eno yennyini nkola.
3: Okola? Ng'okutte simu otema dansi.
4: Gwe no dawo. Nkola kontenti. Anti MTN yalesewo bandi empya bei dondolo. Okugeza, olwasa lukwa MBZ 3 ate 13 ofuna GBM n'ekitundu. Gwe okategeere mwana wa maama, MTN yuma yabikuttemu.
3: Ekiki? Awo bizinesi getambule. Emwanyizi bale, ebyennyanja tusuubule, kontenti tukole. Mwana gwe. Banabuddu, butambala. Chagwe, komba, sese, mokota na bitu nebio muriano. Muri jay, nyiga star, emu noti noti stabili bili hashi. Oba nyiga star, emu mukaga tano stabili hashi. Kumomo, ofune bando za nata kumei dondoro. Fune misinga kumukutu kwa Uganda nata megua MTN. MTN, runga mizwa chitongole chi Uganda Communications Commission.
2: Olwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugeti sekati ya miaka bimwe tano wedu.
5: Ateno cha dala.
2: Radio Budachi 25. Radio yomu tu wabudi jo. Oudi nize gandalo. Pogwa mwe gandalo. Oudi nize gandalo. Wanuku Radio Budu.

0: Kwa mpereza lumami. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tukwe tiseka. Jemia kabili mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu ntu wabudijo.